dihidat mirrors black taka dihot e dai zink e zon tle dai zink zon hita CKLB radio wik e inleni at on the cat hani gut zon mont adagant e hont ha da gut in inlat hani ne di de zon gut di da ni zon hai sing hota e zon win ni gut zon hita du hani se he ya gugi du e hita ni ra radio ke de di e yue de hita kwe hua zon gut di a kwe la hani hita ni higa de di hota e ये हिता गो या ठीक है ए दै थिंक ए जों ले दै जों गो जों इन ले नि आ जों द कैट हा नि गो जों हिता CKLB रेडियो 101.9 FM विक ए दा हुआ को हन दै